0: Excelente, me da un poco de celos, tengo que decirlo. Bien, ella viene dentro de un ratito, se va a estar presentando el viernes 10 de octubre en La Trastienda con un trabajo discográfico nuevo llamado Supernova. Bueno, pero vamos a decir qué pasó. Hoy es 5 de septiembre del 2026, pero en el 46 nació Freddie Mercury, el líder de Queen.
1: Un 5 de septiembre de 1921 se inaugura el Teatro Cervantes en Buenos Aires.
0: En el 75 se realiza la despedida de Luna Park de los Sui Generis. Adiós, Sui Generis.
1: Un 5 de septiembre de 1997 muere la Madre Teresa de Calcuta, santa indio albanesa ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1979.
0: Se celebra el Día del Boy Scout en la Argentina, como así también el Día Internacional de la Beneficencia y de la Mujer Indígena y de la Solidaridad.
1: ¿También hoy?
0: Sí, sí, sí. Es como parte de todo el combo este que tiene que ver con la Madre Teresa de Calcuta.
1: Mira.
0: Tal cual. Y en el 24, hace muy poquito, partió un gran músico brasilero, pianista, compositor y arreglista, se llamaba Sergio Méndez. Se reconoce su gran contribución a la difusión de la bossa nova, el samba jazz y la MPB fuera de Brasil. Y es con su música que arrancamos el Soina de hoy, con la versión más famosa de Mais que nada, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na